ręku, ko ja znam. Da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključam.